برکت بدولت اسانوں گرو مہاراج جی دی پوتر حضوری اندر جیون داتے دی پرم پاون حاضری اندر گرو دے اپدیش تے ادیش سنن دا سبھاگ پراپت ہویا ہے. روز روز اساں نکی جی موت مردے ہاں تے موت تو بعد اے پرمیشر دی ہی رحمت ہے جو جی دان دیندا ہے. پنجابی دا اخان ہے سویا تے مویا برابر ہی ہندے نے. سیانے آخدے نے موت ایک لمبی نیند ہے تے نیند ایک چھوٹے عرصے دی موت. ہر انسان جدو رات سوندا ہے تے سویا مویا برابر ہی ہندا ہے. موت طویل نیند تے نیند کلیل موت. اس لئے گرو مہاراج نے پھر سانو جی دان دیتا ہے تے پگتی لایا ہے. اے گرو دی وڈیائی ہے یا گرمکھاں دی وڈیائی جو ہر ملنے والے نو اے دات دیندے ہن. جی دان تے پگتی لائن ہسوں لین ملائے. شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی دی آگوش وچ حاضر ہو کے سانو گرو دے املیک لال رتنا دی پراپتی ہوندی ہے. ایتھوں جتنا بھی اس خزانے نو کھاویے خرچیے ورتیے اونا ہی جویں ہور ودیا ہویا ہوندا ہے اس وچ کوئی کاٹ نہیں پیندی. رتنا رتن پدارتھ بہت سادر بھریا رام تو گرو نے اپار بخشش کر کے ایسا موقع سانو تندرستی وچ سابدھانی وچ بقائمی ہوش و حواس بخشیا ہویا ہے. تو جتنا بھی اس تو فائدہ اٹھایا جائے مستفید ہوئیے فیض جاب ہوئیے او ساڈے اپنے ہی پاگ ہن. اس شبد وچ ستگرو جی سانو پرمیشر دی ذات پاک اتے پرم وشواس بندھاندے نے. دنیا اندر پاویں کوئی چھوٹی پدر دا انسان ہے چاہے کوئی وڈے رتبے فضیلت رہیں شرف بزرگی ٹائٹل خطاب تے اچتم والا بندہ ہے ہر انسان مانگت ہے لوڑکو ہے محتاج ہے اچھک ہے. اے وکھری گل ہے کوئی کسے تو منگے تے فلانے تو نہ منگے لیکن مانگت ضرور ہے. اور نال دی نال کتنا ہی انسان چکرورتی شکتی شالی صاحب زر صاحب جائیداد ہووے متراں دوستاں رشتہ داریاں والا ہووے کاروبار والا ہووے پھر بھی او اپورن ہے اسمرتھ ہے. اتنا کچھ ہوندیاں ہویاں بھی انسان نو کسے سمرتھ شکتی پورن ویکتی یا پورن شکتی نال جڑے رہن دی ضرورت پیندی ہے. تو گرو صاحب جی نے بھی اس لوڑ نو محسوسیا ہے تے گرو مہاراج کہندے نے کہ میں تے سوائے تجربے نال نج تجربے نال ایتھے ہی پہنچا ہاں کہ کتنے وڈے منک دی ٹیک لو آسرا لو کدی نہ کدی برتھا ہی جاوے گا. مانک کی ٹیک برتھی سب جان تے ایک ہی گل ہے دیون کو ایک ہے پہوہاں. او وڈا داتا ہے جنو انت کالتوں انادی کالتوں سارے منگ دے آئے نے تے او دے کے جتلاندا بھی نے. اونو کچھ عوضانے چلین دی بھی لوڑ نے. پنت دے والی بے کسارا یار کاشف

روز دی اخبار دیکھنا تانوں پہلے پیج تے تین چار جگہ تے خبراں ملن گیاں اتھے بمب پھٹیا انہیں مر گئے اتھے انہیں فلانے نے انہیں مار دتا اتھے انہوں نے بس سے انہیں مار دتا اتھے انہیں نے اگ لا کے انہوں مار دتا کی ہو رہا ویکھ لو بندہ بندے دا ویری ہویا ڈاکا لے ارداس کرو سچے پاتشاہ جی کرپا کرن میر کرن کوئی سواں اکھاں کے آیا ہوئے گا گرو امرداس جی جو تاں ہی نکلیا ہوئے گا جگت جلندہ

0: میرے پردیسی جیوڑے کیڑیاں فائیاں پیا پہنے جیڑا انہاں فائیاں پھس گیا وہ نکلیا جی وہ جیون تو مک گیا آئی جوگا سنگھ دے کنا جس ویلے آواز آئی پھر چٹ پوڑی تو پیر ہیٹا کر کے پھر مڑ پیا بابا منا اجے بھی کوئی تینوں ویکتا پیا کوئی سما ہور ویٹ کی تھی ہوں کیڑا سما ہو گیا ادھی رات بھی بیت گئی امرت ویڑا ہو گیا آئی جوگا سنگھ نے سوچیا ہوں کوئی بھی نہیں میرے ویکتا پیاری ساس سنگت بھائی جوگا سنگھ ویسوا دے چبارے تے چڑھنا شروع کر دے ادھر سری اندپور صاحب کلگیدھر پات پیار نال سارے آخو تن سری گرو گوبند سنگھ امرت ویلے اکال پرخ نال جڑے ہوئے اچانک ہی نیتر کھولے بچن کی دا سکھ رڑ گیا کام کنڈ وچ کام دے سمندر چ سکھ رڑ گیا کوئی ہے پہرے دار سامنے آئے بادشاہ حکم کرو حضور کہن لگے خاکی وردی لیا لیندی ماد گجری دا سونا لال اج خاکی وردی پا لیندا ہے ہاتھ وی چاندی دی چوب نیتر بند کیتے پہنچ گئے بھائی جوگا سنگھ ریسوا دے چبارے تے چڑھیا جاندا ہے سوچیا ہوں کوئی نہیں مینو ویکھدا کوئی رکاوٹ نہیں پر جس ویلے اے اوپر پہنچیا تا بھائی جوگا سنگھ نے کی تکیا ایک سرو قد سونی شکل والا خاکی وردی پا کے ہاتھ میں چاندی دی چوب ہے پہرے دار کھلوتا بھائی جوگا سنگھ حیران ہو گیا اے پہرے دار اتنے کس طرح کھلوتا اجی سوچتا ہی پیا سی کہ پہرے دار نے ذرا کگے ہو کے کیا تو کون ہے بھائی جوگا سنگھ خاموش ہو گیا پہرے دار نے گرجوی آواز کیا بولتا کیوں نہیں تو کون ہے نہیں بولی تیجی ویری پہرے دار کہن لگا بولتا کیوں نہیں تو کون ہے بھائی نہیں بولیا تو پہرے دار کہن لگا تو بولتا نہیں پھر میری جی اکھاں تو کھا نہیں کھا دیا آنندپور دے والی دا سکھ جاپ دے پر سنگا جے تا میں تیری شکل وال ویکھدا ہاں مینو گرو چیتے آؤں دا ہے میں جے تیری کٹوت وال ویکھدا ہاں تا تو ماں پاپی ہے آئی جوگا سنگھ نے نیوی پا لی تو پہرے دار نے پھر مخاطب ہو کے کیا کسے مہاپرش نے لکھیا ہے
1: प्रातकाल के समय में

سرسری پاگاں سرو تمائی بھائی دور نیڑے تو چل کے مہروان داتے دے دربار جڑ کے تے مالک دیا میرا دے نال اپنی چوڑیاں پری کیڈی بخشش پھر لگاتار بنائے پروگرام ساتھ کچھ دن تو آپ گرو دیا میرا پراپت آپ بھی پاگا والا گر سکھ پروار گرے وال پروار او ہونہار بچہ جو اج ساری سنگت واسطے جنہوں نے گرو کا لنگر تیار کر پیری سات سنگت ایک سکھ نو پرشاد سکا دینا او دا بھی بڑا فرق پنجا سنگا نو بھوجن سکا دینا پنجا کلگیاں والا آپ آ جاتا ہے پھر جڑا ساری سنگت نو پرشاد سکھا ہے اور محنت بخش اور گرو پروار بھی دن جو گرو نانک دیو بخشے خزانے جو گرو کے لنگر تیار ہوئے ساری سنگت نے چکے تو پیاری سات سنگ دے میر ہے بابا جی بچن کرتے سن گرو دی میر کوئی درختوں تھوڑی لگی ہو گرو دی میر کوئی دکان سے تھوڑی وکری ہے میر دی نشانی کی ہے جس ویلے آپ گرو نال جڑ جائیے سمجھو میرے تے گرو دی میر جس نو تو پرب ول تس کیا موچن گی جس نو تیری مہر سو تیری تو آؤ پیاری سات سنگت آنند صاحب دا پاٹھ کر کے کیرتن دی سماپتی کریے امرت ویلے پھر آ کے جاؤ پیاری سات سنگت بس ایک دو دن باقی رہ گئے ہیں تے سنڈے دا پروگرام اس پروگرام دا آخری پروگرام ہے پھر ندی نام سے جوگی میلا کل صاحب دی بخشش کرن آپ جی دے درشن تو میں آس کرتا جتھے پیار نال پربندکاں نے پروگرام بنایا وار سال دیا سنتاں دا پیار تو میں آس کرتا آؤں پروگرام امرت ویلے بھی آ کے جو امرت ویلے دا جو آنند ہے پیاری ساس نے تو کیمے کو سوبا نہیں دیکھ آئی اج پنی رہ نڑیے پنی رہ نڑیے چمکن تارے رہا شبد امرت ویلے پڑیا ساری سنگت گوئی دی جاگتا سی جی سچ مچ جا کے سنت جنا میرے انہوں سنت پد بھی مل جائے تو امرت ویلے بھی شام بھی جڑو آنند صاحب کا پاٹ ساری دھن دھن صاحب شری گرو گوبند سنگھ کلگیدھر پاتشاہ جی پنت دیوالی سدگرو جی آپ جی دی مہان مہان بخشش دوارا آپ جی دے درو کرو ورسائے آپ جی دے پیار والے گرسکھ مائی پائی پاتشاہ جی دے بخشے خزانے وچوں شبد حاضر کردے پاتشاہ جی دی باڑی نال جڑ کے باڑی دا پیار کردے ہوئے کیرتن بھیٹ پاؤنڈ ارداس کراؤندے ہن میرے انتر جامی گرو جی آپ اپنے گرسکھاں نو بچے بچیاں نو سروت مائی پائی نو نام دان بخشو سکھی جیون بخشو اپنے چرنا دا پیار بخشو

اپنے گرسکھاں وچوں نظر آنا، تیرا پرتاپ تیرے گرمکھاں گرسکھاں وچوں نظر آنا، تیری سیوا کرن والیاں وچوں توں نظر آنا، جڑے جپ تپ کردے ہوئے جیون نوں کسے جگت وچ سنجم وچ رکھدے نے، ایتھے صاحب کہندے نے انہاں لوکاں دی ایسی گل ہے ساد سنگت کہ آسرے پرب کی پرب سے رنگ لائے، جیون چ اوکن نہیں رہندے اوکن کٹ مکھ اجلا ہر نام ترائے، جنم مرن پہو کٹین پھر جون نہ پائے، اندھ کوپ تے کاٹین لڑ آ پھڑائے، نانک بخش ملائن رکھے گل لائے، پر انہاں دی گل ہے جنہاں نوں تن گرو نانک سچے پاتشاہ نے جگت بخشی تے